0: La la la ya. Você vai.
1: No.
0: La la la ya.
1: Yeah.
0: La la la ya. La ya. La ya. La la la ya. Talvez essa